0: Mando con la leyenda del West. Me enseña los clásicos, yo le muestro.
1: El clásico.
0: Generaciones, pero el mismo.
1: Equipe Klasici. Max Motoristi. Riders и поканен съм всички мотоклубове. Обадиха се от Хаско.